0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap loop terma.

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Long Terma.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.

0: avec un Messi. McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklub Terma.

0: Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

0: kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Semalam saya memandu tau di sekitar Putrajaya dan kebetulan adik ini dalam waktu tu hujan. Adik ni bawa pula motor besar. Dia boleh pula corner dekat selekor tu cecah lutut.
2: Cecah lutut.
3: Ya. Warna baring lah.
2: Warna baring macam kat Sepang lah.
1: Dah terseret adik tu. Allah. Dah lah saya kat belakang. Nasib baik lah saya bawa pelahan je waktu tu. Dan saya pun berhenti. Saya tolong adik.
2: Maksudnya
1: tu,
2: awak nak dengan abang tu tadi nak motor?
1: Bukan.
2: Habis tu?
1: Adik ni dia bawa motor sendiri.
2: Motor sendiri lepas tu?
1: Dia bawa laju. Dia bawa laju memang betul-betul macam kat litar Sepang tu. Dia potong saya berdesuk. Lepas tu terseret lah dia.
2: Jadi awak dengan dia tengah berlumba lah masa tu.
1: Ini pelah. Ini
3: selamatkan adik tu.
2: Awak selamatkan adik tu.
1: Ya.
3: Kejadian tu depan mata terseret. Tapi itulah bagi tahu hujan-hujan ni bawa motor hati-hati.
1: Ya.
3: Bawa kereta pun kena hati-hati. Kalau tengok orang jalan kaki kat tepi jalan tu, jangan bawa laju.
2: Maksudnya
3: masa takut mandi hujan.
2: Masa tengah berlumba tu ada orang jalan kaki sebelah tu.
1: Bukan. Awak ni nak kena dengan saya ni.
2: Saya keliru lah.
3: Saya lontak AP belum berhubung lagi.
2: Tadi tu situasi berlaku kat Sepang.
1: Tak. Situasi tu berlaku di Putrajaya.
2: Putrajaya.
1: Awak jangan confuse.
2: Maksudnya lepas daripada Putrajaya tu pergi terus ke Sepang.
1: Dah lah, saya tak nak lah kawan awak ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempak je. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklub terma.

Baik, lagu yang merancakkan petang anda, lagu persembahan VE dengan tajuk lagunya Pop Ye yeah, Ye yeah. Ada yang goyang-goyang bahunya, tadi mata dah tersengguk-sengguk. Lepas tu bila dengar Kel FM, eh segar balik dia. Jadi terus layan Kel FM, okey. Baik, sebentar sekali lagi tepat pukul 4:43 minit petang akan pukul bandar azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur, Sheikh Alam dan Putrajaya. Apapun kami di Kel FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda. Buat wari-wari dan di Negeri Sembilan, boleh dengarkan Kel FM menerusi RTM Klik dekat Johor pun boleh. Kalau habis saya adik sore dekat Kelantan, boleh dengar juga menerusi RTM Klik. Baik, line terus Kel FM.

0: duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.

Ya, halo halo. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 17 Jun 2026 bersamaan hari Rabu. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu AP Syafiq yang telah menemani anda di KL Santai fasa kedua daripada pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang. Dan sekarang anda bersama saya Alif Aiman untuk KL Santai fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 12 tengah malam kejap lagi. Dan pastinya lagu-lagu yang menarik yang menghiburkan petang cuti anda pada petang ini. Dan kejap lagi juga kan, malam-malam sikit lah kita akan berbual tentang Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini juga. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Dato' M. Nasir bertajuk Mentera Semerah Padri. Mesti KL Santai, ini baru KL.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Long Terma.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 17 Jun 2026 bersamaan hari Rabu. Selamat bercuti kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lebah Kelang ini. Dan sekarang anda bersama saya, Alif Aiman. Untuk kiat santai fasa ketiga ini daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda. Pastinya lagu-lagu yang menghiburkan, yang mewarnakan malam-malam anda untuk hari-hari cuti ni, okay? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Anita Sarawak bertajuk Seksis menerusi KL Santai. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Elina Haris bertajuk Terlalu Rindu telah menghiburkan kiasan santai kita pada malam ini. Anda ada ke terlalu rindu kepada siapa-siapa? Kalau ada tu, bolehlah berkongsi dengan saya di talian WhatsApp kita 0133 90 97 972. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.42 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara itu, masih bersama kami di KL FM, ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.

untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.42 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Mau kita pukul 8.53 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami. Frekuensi 97.2 di kawasan Lembah Kelang ini, iaitu frekuensi KL FM. Baik, ha, ni kalau anda peminat program yang berkategori majalah ataupun travelog, anda boleh ikuti dan saksikan di TV OK yang akan bermula pada minggu hadapan, hari Selasa 23 hari bulan 6 2026 pada pukul 12.30 hari, iaitu program yang bertajuk Cuti-Cuti Sempoi. Nama pun memang sempoi dah kan. Jadi cerita ataupun program ini berkisahkan Cuti-Cuti Sempoi membawa penonton menjelajah kedua destinasi menarik di Asia, Indonesia dan juga China. Dalam program Kembara Santai ini, pengacara menemui keunikan budaya, sejarah, seni bina serta keindahan alam semula jadi yang menakjubkan di setiap lokasi. Jadi anda juga akan bersama dengan host yang dikenali ramai, iaitu Nadir Nordin, yang akan menemani anda sepanjang program majalah Travelog, iaitu Cuti-Cuti Sempoi. Jadi jom kita selama-sama saksikan di TV OK minggu hadapan, hari Selasa, OK? Dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen KL Santai pada malam ini. Lagu-lagu yang menarik yang menghiburkan sepanjang malam anda, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Jordan Spark dan juga Chris Brown, No Air, menerusi KL Santai ini baru KL. Tell me how.

0: Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 sen dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan, iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi, iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamadan dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterokai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. I, as I've said and repeated, our position is, you know, independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Moreton Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga sejuta ringgit. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman je. Ah, kita kurangkan je.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C, akan saya akan consume lah vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan berangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya ia menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi. Manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Ya kan, santai. Pastinya anda sambil-sambil santai dan juga menghiburkan anda di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, saya ada perkongsian yang nak berkongsi dengan anda. Ini untuk jangkaan cuaca daripada Met Malaysia untuk hari esok sekitar Kuala Lumpur, 18 hari bulan 6, 2026, hari Khamis. Di sebelah pagi, mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, tiada hujan. Di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Dan di sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi kepada anda, anda kena berhati-hati. Kita tengok waspada kalau kawasan anda tu dah macam mendung, lagi-lagi nak pulang daripada kerja. Kalau yang mana boleh rehat-rehat, santai dulu kat ofis, kita santai dulu kat ofis. Kalau yang mana yang menunggang motosikal, ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan, anda perlulah memandu dalam keadaan hati berhati-hati. Kalau hujan lebat sangat, boleh berhenti di tempat yang bersesuaian. Okey, dan mari kita teruskan lagi untuk malam ini di KLFM. Pastinya anda hibur di 97.2. Ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 10.35 minit malam. Dan juga kita telah dengarkan lagu daripada Shima bertajuk Teringin, menghiburkan KL santai pada malam ini. Baik, tadi saya telah berkongsi dengan anda untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk pagi kejap lagi, untuk 18 Jun kan. Jadi sekarang kita akan pergi kepada perlawanan-perlawanan tumpuan untuk pagi kejap lagi. Dan kita pergi kepada kumpulan K, yang perlawanan akan berlangsung pada pukul 12 pagi di antara Portugal dan juga Congo. Dan Portugal hadir sebagai antara pasukan pilihan kejohanan dengan skuad yang dilengkapi dengan setiap posisi. Mereka memiliki pengalaman besar di pentas dunia serta kekuatan pemain dari segi kreativiti dan juga penyudahan gol yang tajam. Dan daripada pasukan Kongo pula kembali ke Piala Dunia buat kali pertama sejak 1974 dan dijangka memberi tentangan yang hebat menerusi corak permainan yang pantas serta memiliki fizikal yang kuat. Tetapi kita tahu Portugal juga memiliki kelebihan dari segi kualiti dan juga pengalaman daripada pemain-pemain mereka. Dan pemain tumpuan untuk pagi kejap lagi daripada pasukan Portugal, semestinya kita ada Bruno Fernandes, kita ada Rafael Leao, kita ada João Cancelo. Tapi semestinya bintang dunia kita akan menjadi tumpuan, iaitu Cristiano Ronaldo. Dan daripada Congo kita ada Yone Wissa dan juga Cedric Bekambu. Jadi kalau mengikut saya memberi ramalan saya lah, ini bukan ramalan daripada pihak-pihak mana, adalah ramalan daripada saya sendiri, Portugal mungkin memperoleh kemenangan yang mudah, iaitu dengan Congo sebanyak 2-0. Itulah sedikit fakta yang saya berkongsi dengan anda. Dan kejap lagi ada lagi perlawanan yang menjadi tumpuan pagi kejap lagi yang saya akan berkongsi dengan anda. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Ara Johari dan juga Lil J bertajuk Keliru, menerusi KL Santai. Ini baru KL.

Lagu daripada Wani Hasrita bertajuk Lembayung Tari telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Santai. Baik, tadi saya dah berkongsi tentang fakta-fakta yang menarik untuk Piala Dunia FIFA 2026 dan perlawanan yang akan berlangsung pada pagi kejap lagi 18 hari bulan Jun 2026 bersamaan Khamis. Dan jom kita beralih kepada perlawanan tumpuan yang ketiga, iaitu yang perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi daripada kumpulan K, iaitu Uzbekistan akan menentang dengan Colombia. Semestinya Uzbekistan mencipta sejarah dengan penampilan sulung di Piala Dunia dan pastinya mahu mengejutkan pihak lawan. Namun Colombia hadir dengan pengalaman yang jauh lebih besar serta pemain yang berkualiti tinggi dan bahagian serangan. Dan Uzbekistan dijangka bertahan secara tersusun, tapi Colombia mempunyai kreativiti untuk memecahkan benteng pertahanan lawan. Jadi dekat sini antara pemain tumpuan yang jadi daripada pasukan Uzbekistan semestinya Abdul Qozi Kuzsanov, iaitu pemain daripada klub Manchester City. Dan di pasukan Colombia kita akan saksikan pemain yang menjadi bintang Bayern Munich, iaitu Luis Diaz, dan juga bintang Otai Colombia yang juga masih lagi berbisa, iaitu Ames Rodriguez. Jadi saya rasa Colombia akan menumpaskan Uzbekistan dengan perlawanan yang sengit 2-1. Itulah sedikit sebanyak info-info yang atau fakta-fakta yang saya boleh berkongsi dengan anda untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk malam ini. Dan okey, jom kita dengarkan lagu daripada Akim and the Magistrate bertajuk Juliet, Mercy KL Santai. Ini baru KL.

Ya, KL Santai, ini baru KL dan membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di KL Santai. Daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam, kejap lagi saya telah menemani anda, menghiburkan anda. Dan tadi kita telah berhibur dengan lagu daripada Hujan bertajuk Bila Aku Sudah Tiada. Nampaknya saya bukanlah tak ada dah. Esok malam saya akan bersama dengan anda lagi untuk di Neon Neon KL. Dan esok pagi jangan lupa untuk bersama dengan tim Rentak Pagi KL, iaitu esok pagi anda akan bersama dengan duo kita, iaitu AP Syafiq dan juga Anne Diana, yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Pastinya pagi anda akan berhibur dan ceria-ceria anda bersama mereka, okey? Dan saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Kakak Azraf bertajuk Diamond. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Terima kasih. Peace ya.

0: sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

0: 18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini

0: Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia, Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran Muzium Tempatan dan Antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kurhanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mehla Pontian, pelancaran budaya Sarban Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.
1: KLFM 97.2.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.